0: Terça por Nova. Stiga tolkova čakane, vreme je za karane, maj mesec dojde, slonceto na peče i asfaltat najposle drži zdravo. Flinsan Moto znajem kakvo je da usještaš vjatara. Ela izberi svojata nova ljatna ekipirovka, visok klas kaski, aksesuari za tvojata mašina i ekipi s perfektna ventilacija. Za da ti je hladno, kogato na zavojite stane gorešto. Podgotvi se za sezon na Flinsan Moto. Očakvame te v njakoj od našite magazini ili on online na linsanmoto.bg.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.